0: Худи штириколесники па мотори.
1: CF Мотоцентър, индустрийска цона Вич.
2: Edison Gold. Злато е наш посъл. Ваше задоволство е наш сил. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.

Здепустил ме пърмиро, кър съм норя съм ной. Е само боги, боги, боги, боги, боги, створя съм ной. Е само боги, боги, боги, боги, боги, створя съм ной. Е съм ной. Е само боги, боги, боги, боги, боги, створя. Чек до ме уязи до нега, швигнем и несрамно на ухо му ригнем. На то му речем купчек съм.